0: Once again, here is Terry Seven Star of Bellefonte, Oklahoma, to continue talking about some things that he remembered when he was growing up, as far as going to school and working and so forth. And as had been mentioned in the previous programs, he and I had a real good visit, had a few laughs along the way, as always. I'm going to speak to a Cherokee speaker, and he told him many things. Once again, let's listen to Terry Seven Star of Bellefonte, Oklahoma. No, no.
1: Say you want to get on get kill out there, so again, in the skin, you should go out. He's like, at least he's not anywhere. He go.
0: I was going to start thinking, you know, saying, you know, I'm not there. It's going to clock. I know the good day. What's not it? Coherence, dog, dead on. The scar do do not nearly. Never get his cohere.
1: Gui I want na dig to len and no do led you that no like two seven. Na saw it is a gusto na den Columbus seven star. Two ya dunya last on the ask now. Can I do that don't in last less now. He looks it's or stay no hand go should that here down the eastern or still league. Can know the or stuff now I know. Hello you're down the eastern at our hand. So school get used to load so school get used to load. No, the done that's the lick na come then no we had all is our. So school had you that here our.
0: Yeah, the honey or dosa so ha. No, the la look at the dole the kalaga di to like where it did on the North Carolina na and is it to the name. No, you didn't. นะคะดอดนะคะโอ้ได้วอดิน้าเทนซีอยู่ก็เลยน้าๆๆเลยนะดอดดีก็ตัดเกสนะคะน้าๆเทนซีอยู่ก็เลยน้าอยู่คันลูสนะอยู่ซันโอดละฮีนี่ก็น้าๆอย่าเลสตันดีอันนี้น้าเทนซีอยู่ที่นอร์ทแคโรไลนานะน้าๆอันน้าอักเทนดีที่เกดดอดนะคะดีก็ตัดวอดิดอดอยู่ดีอ๋อน้าเอเก โอ้ดลันดีลอซิเฮียเฮียเฮียเฮียเฮียเฮียเฮียเฮียเฮียเฮียเฮียเฮียเฮียเฮียเฮียเฮียเฮียเฮียเฮียเฮียเฮียเฮียเฮียเฮียเฮียเฮียเฮียเฮียเฮียเฮียเฮียเฮียเฮียเฮียเฮียเฮียเฮียเฮียเฮียเฮียเฮียเฮียเฮียเฮียเฮียเฮียเฮียเฮียเฮียเฮียเฮียเฮียเฮียเฮียเฮียเฮียเฮียเฮียเฮียเฮียเฮียเฮียเฮียเฮียเฮียเฮียเฮียเฮียเฮียเฮียเฮียเฮียเฮียเฮียเฮียเฮียเฮียเฮียเฮียเฮียเฮียเฮียเฮียเฮียเฮียเฮียเฮียเฮียเฮียเฮียเฮียเฮียเ jag råstad. Gudda
1: har råstad, det har jag skinnade natt.
0: Du walked in there, I can do a lot of the goalie, eh? You want to take the goalie and skin to lock. då till Golgen, går väl du till Gedna, var du lyssna till Golgen till Lacka, då har han också där kommit där och helg. Då jag har blivit helg, det ska jag gå ska jag ge dig. Så jag har skadat dig, det är det jag du där kommit där, det är det. Kallar gå hit, det är lyft hela där, det är det. Nu sen är en krav hit, det är det. Du går inte där, du vikt han där, där det går lite där, det är det. Skadat dig till det, jag ska gå hit. När går det så kan han säga, ja, så det här kan jag till nästa diskussion där det här gav. Det
1: stöps också där nätna. David kan jag ana till att det ska. Då när det där kan jag hästa en annan. Vi kan lära ett av här. Computer det är ett sånt där. Han har då har lärt jag hästa. Computer det av här. Han hade hade en akkis och han hade en computer hade sig gott här. Det lindy som hade computer då. Det var inte det här. Han did det tolst av här. Han Och det är den första nog aktadarna och ni vill ha det like go go go go go with. Mhm. Yeah. I know it's a get here to I'll support the desk what next year. Chenelle and they're going to know it's come off it there and all the got let's get next year. You know